Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: hồi hài lên con này bỏ tắt giấc lắm chảy tha sau khởi thiên say để xoay ngò thùng có cháy thôi phân dược chứ mà
1: bây giờ để xin khi mày vẫn đi cắm gì kiểu à
0: tím cài à
1: nét thiên